jël sa mbay mayaan xale ba sa cuur cuur ku sa yow buur tark ba farañ la yow sa mbayaane buur na yow lay ñal i way sama waat lay bëggoon nduur taal bu yàlla taal mi ñu maand ki bi taal ka ñaan taxul taal bi fay ka ñaan taxul ma timiraaf lañuy bàcce gal mi yaa nga ci yow njaan du mbàcc saar sama waaji waayoo naa la ku la waayoo am na waayi ku la seddoo looy xalaat lañuy bàcc gal mi yaa nga ci yow mun lu metteeg gore bu ñu weg la jiitu nga leen sànni.